0: FM 1.
1: Kjære klarstak færa ut.

0: Strandamaling var alltså sjöarja. Och vi är sånt jag vill ha 25% I avslaget av alla trävärjor. Kom till trävärjor från
1: Strandamaling.
2: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrja, kvärt ska du komma.
3: Du säger kommer kunna allt. Du säger att täcka att han lörs, men nej.

0: Færa ekspressstafetten til 6.20 ved lørdag 20. august ved Estarbridge i Havn. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melda til Færa ekspressstafetten av 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
1: Köpa några gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt återköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där uppe till för en samlig pris.
2: Vars du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
3: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tar vi. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrött.kullavensel.fo.
4: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvart ska vi kommuna?
5: Du säger kommer kunna allt. Du sier der tega at han lorst, men nei.

0: Les Mayra og KAUBER.FO.
1: Er du mål, hever høvepunne, torre høv, eller vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.
2: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar, lort du nå. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjon, hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui hasett. Timpur, plast, trealu eller aluminiumfasader. Inneglas eller tannglas, ikke lite og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.
3: Vi trotter en av FM1 i Stolavir av Movi.
4: Kom natur till tre hållag här av FM1. Nu är sommarferien akra börja efter att syster det större i sommarferien av Spaltor och Dungasande för Lutra Lutzian här HB vann 4-1 av 0-tjej Vestor. Målskyttan är tydligt nu var Jakob Thomsen fick 2 mål, Mattias Voss fick så 1 mål, Amot Diop fick 1 mål, hade alltså för HB, och Jonathan Flensburg fick 1-4 0-tjej Vestor. Vi börjar på 16:e omfärre vid NSUK och i toppdöster nu Ronavik som ända är 0-0 till vårt för rekordstöver som är att bringa för att oss lyssna på Roman och man har lödo och så var dagen efter det var där på 6-3 och Wuchingor 6-3 då som hur rinchas inte vi upp i topp nu och lödo och Wuchingor ganska väl lyssna utan för Wuchingor som är kommer väl igång efter att han är ganska en av värre början än Tarratla och vinna 2-0 och besäkstret då utvådde som Sean det alltid är gott urslut. Målskyttan var Aron Benjaminsen och Jakob Johansen. Jakob Johansen som eisne efter bäst 6-3 minuter fick rätt kors, eller det sätna gula korset. Ut i Arjun var det större mittlen AB och Ebbe Streymor. Arjun men klarar var inte orkan i halv där det går igång när affären i sommarferien av vit här täpat 2-1 till Ebbe Streym. Jon Steingrimsson skorar faktiskt via en perl och skorar målet för Arjun men för Evis Reim, Verda, Virga Jönsson och Lamin Sovba som skorar om. Ja, och målskyttan är Udestund mittlen AB Evis Reim. Skala Bjottet Rush var spalt rydda skala och i Jar och det här var så skala men och i syst efter löte och i vaxt eller och i 8-14 minuter av Marcus Isaksen med vår skala men kanske här var saknas inte mer från Montgata Fingerfjörn i första allt saknas någon mål från Farlig Alba unga och Farlig Alba och någon skala han klarar i att hålla trus till skala och hemmavötli mötte Bjottet Rush och ända till ända deras stövna 1-0 det är alltså att säga att Stiet har vann. Nu tar vi för sommarferiet i NSOI ligger nummer 1 vid 4-3 hos Dion. Det är ju en god stima till att affärmästarskapet som det har saknats så länge. Klaxingar är då av någon öronplåse vid 1-3 hos Dion. Vi höll någon av Ronarsingon. Nummer 3 är 6-3 vid 6-20 hos Dion. 4 steg upp till KAUI. Det är SNE. Öland lyd i fotbollen, nummer 4, Vujingor vid 6-20 stion, nummer 5, HB vid 4-20 stion. Man kan ta sig om att HB kanske inte har haft det här fotbollsspelet och nägger råd runt om Lies och i allt det här. Men 4-20 stion, det här är det bästa tryst i att han för grannarna är på 6-3 plåsen. Och satta plåsen är uppflyttaren är HB vid 20 stion, nummer 6 är det besträmmer vid 6 stion. Hinner uppflyttaren är Skala, det här är nummer 8 och Piver 9 flyttningsstrikna tar för sommarferien vid första stion och så är det här under nio flyttningarstigande 0-20 Vestor vid 13 stion och nias nummer 20 vid 12 stion är Beatet Rush. Brynjar, hvis vi tar först och främst av det som du har hållit vid distan Ronavik det var en distu vid Neko Mövlaikon.
5: Alltså nej, det kan man säga. Alltså jag var där och jag är med mig själv med. Han var sin trein ute som ett lag var också en ute som Kloe. Och Kloe är förra lag som inte är så högt tempo. Det här verkar som en B-linje. Det här luktar såklart inte lökmastepsdösten med det där. Det var två lig som verkar lära viring för att kunna röra. Det här verkar som B-linje som... Hei, det okej, vi hade inte för högt upp I press och som ändå så nämnde eller men jag nämnde jag nämnde att tar heter fint vi har kvar I hejen och Boston och låt att där var I mitten tar backchatten här och tar så stod klar och på att fanga Boston att det kom till sista trinchen och tjaka och det var det som inte nästan att ändå så hej där fint vi tog Det var ju kvar för att KU kom fram så kom det inte till enda bäst som man kallar det. Det kom inte till några särliga avslutningar. Det kom några inlägg och en såg hej öliga gott vi har oroat där. Alltså det kom till sista tröjningen. Det finns fyrstaka på sjur och jag har alltid en såg finns mer på sjur mot KU. Det tar kvar på kontra och det har lyckat vi har lyckats. Vi kvarst, men det en 2-4 ganska. Det var ikke nok mer.
4: Altså, hvor helt du, NSU og... ja, nu kom vi en småfjellene som sier Janne, det jo vedle et FM-stryk. Hvor helt du, kanskje Ida sier sin demeir om en jannlegg, altså, Koi, som vi vet at her sånn, der tapp mot Nolsje Vestur, men der tapper ikke fotbollet rundt Magnus Powell, der vinner på straffkappen, ikke alltid der tapper vi på distan, vi lager meg steg på noen, der tapper så godt nok mot Nolsje Vestur, men der tapper ikke fotbollet rundt, nå jauna der knappt igjen, og Adam Tattast og konkurrenten til Adam, til vi om Føyermesterskapet, og NSUI hinner vi, der spiller heimavøtel mot KOI, hvis du vinner Føyermesterskapet, så skal du helst få trøst I KOI for heimavøtel, så jeg tror jeg mener, hvor helt du irer seg ganske mest om jeg har mist feist I,
5: Alltså hvis jeg skulle skåte, så ville jeg sagt at det KOI, så går vi imot til hvem jeg prater ved Atana og så der. Så føler jeg at klagsforsynker ikke mest om at det mistet seg 2 stigene, og at det NSU-lig som klarer godt å leve ved en jævnlegge. Du tar med at det KOI et øyne størst liv, og fyrt her. Nu är det så nu är det sen så igen när så är det ordentligt på toppen och det senaste 3-5 åren och senaste vunnit så var det 26 så jag följer att det är så igen där nästan en seger att kunna föra till sommarstök vi har varit trist I framför klassingar
4: Vi har sett att det där som man tar över nog så heter med Les Berlin det där står ju nu och just när det är som får 2 rekord jag har inte ändå så börjar jag ta Hallar Hansson alltså han sparkar ut efter Nikolaj Don nej och så Nikolaj Don här för oss själv han sparkar ut efter Zinic utan några som helst ja och inte att vi där alltså det är vad Miss man sen det vad det hade lastis lige var så missar hade jag så viktiga stöver.
5: Alltså ja, man så att långt alltså jag vill skotta på en touch mot den sätta like att Kyle like under var ordna kvar och där blev frustrerad jag och Hattler han var så en så blev öjlig. Och så mitt I hela så kom ett så att ska man säga så Holkon inlägg till min förre och uppker rota bollen veck och så Och så fick Zinic och alla den så illa gången. Därför köttu alla så kontra och Hallar hängde så efter och täck var väl och sparkar Zinic alltså på Sjönkon. Jag skiljer hur det kostar värt. Bollen var 30 meter bort från att stöven.
4: Jag hade ganska lite tema vantar en man som Hallar vi inte hem någon expertisen som han är vår alltså alla professionella minuter och landstester och sådana som behöver men man kan bara se att det snur har varit Han vet jag syndur hejder så där och det kan vara kanske han helt att han slapp undan då men som jag I hörs så det kanske så där jag hörde om en som ser stövna att jag domar han vi och så det håller vi resten av spelet då men så hinner vi I natt och det var Drinne som blev sparkad ut efter som hade sparkat ut efter han lät låta att han så löp Drinne så Simpelt, han løper inn og jeg minns akkurat hvor det han løper inn og men han løper inn og mannen kjøs her og at han akkurat blir sparsket og det kanskje just med sånn hevne at søken og han vil reise henne gjøre rekord her hvert min egen jeg vet ikke litt kanskje måter han stekker alt ok det rekord eller ikke rekord da?
5: Ja, altså det som jeg sånn bænt her I støvn da jeg inne vi løtjen her og hitje så ser det ut som at det en sånn holkon neibremsa og bare støkker han og alle oppe og så skal det spille sitt og skongt etter da men så vi veldig at Lutsundra inne og hukte noen videoklipp om det en atan så sånn at Lutsundra at det knæger til at Drinnis øyelig høyt opp og kommer så bænt inn rytjen og det ser ut som det vi vilja men jeg vet ikke om vi skal gitt
4: Ja, men Drinnis og Hallar får så en langere sommerferie enn alle hinner. Jeg hører akkurat nå fra inn I studiet, nei, inn I teknikkrumtjongen, at William Davidsen vi jo nede. William, har du hørt noen?
6: Ja, det jeg.
4: Vi da var hvis vi lukk å tenke KI til stund, som du spalter, 0-0 hjemme mot KI, er det godt nok da man sikter etter førermesterskapet noen?
6: Hatt av at han har spørst utslut, det kan man se vidt på lengst av från, kjønner vidt rettene vidt noe stund, og på den måten hatt han ølja, kanskje lastet det stør, tveilig som ikke ordentlig, kanskje, mora mora bensje for at jeg tapper noe vidt noe, som jeg kan se på den måten. Så ja, løkka skjøver, steg på det som vi underholdsmessig, så løkka jeg omtatt det var helt det som vi ville snakket, at han var ølja lastet, og få en chanser i banen.
4: Og hvordan sier man, tid er sånn gjort han liker leikere, tror jeg, og Clem Dahlsen som ute en av løtene, og Peter Knudsen som enda vi får karantene mot Vucinj, du vet, altså så det kanskje mest Peter som har vært en liten til å åpne sånne dyster opp, så har man en øyne mangel i timen evnen som han pleier å komme av i.
6: Ja, Sjone Peter her var omkring sportskontakt, så mange sånne spiller for den her var, og han er veldig ofte ulike vel for det sted. Så Sjone Peter har vært vidt, vi må handle han av det stedet, og jeg nå klemte ikke, må si, vi er vinner for det sted, og det samme vi brant, og det er, så jeg tror ikke kjemper på fylla klokken som det ikke var vi, men vi denne gleder her, raske menn, og som virkelig har vært steppet opp, og tidligere av, og når jeg har vært lyspillere, så til, jeg vet ikke, tar kom inn og gjør det, og ja, jeg tar stor konto og tar nok til å gjøre kandidaten.
4: Hvor er det sånn, hvor så viktig det sånn FM-strøyen, at jeg håper den bra i år, men du vet, det er ferdig noe annet, og så er ganske spalt, om for meg skal bli en løt, og så ganske, jeg håper den ikke være stor nok til at kunne kåre av det, og at de kunne spille en dist, måtte kåre i verden til for meg der, og du vet, tappte ikke en dist før, og bla bla bla, nevne alt mulig så der, om det her, du vet, mangler seg på filen, og lukke å få en 0-0.
6: Ja, ja, det er positivt, og kan man si, nå har vi lagt av ikke blant av dessen for Tornedja spiller bandet inn, altså vi sammen skutter og bare, ja. som vi er i resten av kappen gjør noen, til for Tornedja spiller for inn, og tre grader personlig, jeg tror, at få en ungdager om, vi bare har masse rutin, og vann å komme av dessen en German inn i vettel noen, så det er så lovende ut, og stemmingen går over løtjen, så det er viktig at hva er vi på det.
4: Det här vill jag hoppa till lite första plats nu till varje sommarferie och är det här, var det här vantningar när du är en sådär kappen som börjar i?
6: Det här har vi drömt och det här har vi arbetat med alltså, det tror jag man spelar fotboll till för jag vinner och ja, jag tror att det har jag valt att komma hem att det här till livet så är det spännande gjort och det är som vuxer att livet är spännande och gott och vill inte jag nu för sommarferie en första plats som Som det nok til vei, men vi tar kappen ikke lenge, så da, må jeg si, arbeidet gjør litt enn, så da er det viktig å holde fokus og hva vi gjør det, og røyne rekommene som det er sett også.
4: De slipper ganske ikke en jota av sommerferiene som det grønner fel, og William, de skal spille mot Hamron Spartans og Malta Hoskvold. Kan du gjøre noe sin klokere på hva det er for lite møte?
6: Ja, sånn. Nå har vi ikke... Vi har fokus när jag packat andra stund. Det var fokus av KAOI. Och så nu har vi tjänat vid Jar. Han får ju det. Och så börjar jag fyra gånger till stund i morgon. Så ja, alltså nu får jag veta att konstruera kommentarer. Och kan man säga. Vad det bästa utgångsstöd går så vidt. Få gott utslut i Europa. Och jag går så vidt att läbba där och vinna Glatsvig. Så det är spännande. Och vi gläder oss. Det är absolut att spela i europeiska distan här. Och Jag vet alltså när det kommer till mot hur det är. Jag har haft en länge sommarfri och kyss när jag spelar nu. Då spattar vi när det är till och så där. Så vi där kan skriva mesta info i att jag får ont här. Men det handlar om bakorna. Så vi må vara störst här. Och göra det som vi inte går till. Och göra det så att det görs när vi får gått ursligt.
4: William, tusen takk for at du kunne bruke en lødvig ned og sånn best etter noe mot Hamron Spartans hoskvalde. Tack, tack. Hallå, vär så William Davidsen ur NSOU som skulle spela hos kvalitimod och här om Sparstans och Malta och Brynjar, hvis vi huxar ett löms om NSOU i fjör i Europa, han tar vinna en champion hemma sig här ur Klagsfug och så färre där till Finland och täpa här till Vajda, alltså inte Marra och Vurst det här syndromet i europeisk distan är att Man ska gång ut från att första distan är färdig att nåda första distan. Nej, alltså att distan är färdig att nåda första distan.
5: Nej, alltså som man hickar efter den europeiska distan och man ser det färdigt att distan är inte färdig för en färdigt det är som du säger. Som man fär en hejma säger så ska man stadig färdig in till att sätta distan som är ute nu sätter känner så. Ska man allt färdig ut vid med en sån mentalitet som säger att det är stadig 0-0 eller visst inte bättre man motiverar sig man attar för man ska öka under attra. Ja, allt kan ske i europeisk distan, det vet du grejer.
4: Men du spelar en svensk spelare han med han Spartans John det utan två liga profiler alltså som Lars Brand Olsen och Glam Olsen där finns det där väl där finns det två stycken John det Barje Konstantin och Sami Skutte Sami som men Öland väl var Öland stor profiler i hoppas av europeiska kampanjer mot Brøndby i fjör Lömmes kan du John och Peter för John Jensen vet han var inte vi han är kardinal mot KI men är en sillin nu känner jag ju lutet till så här med första så jag ringt att oss om det sen John
5: ja
4: men det är en sillig stash nog till att komma vi göra sen sån det hoppar med hoppen Brian och att jag kan spalt mot KI där får jag då som har fel läge så
5: Alltså nu är vi känna att jag säger det helt till att det är Leicester ska möta men hoppar väl de sagt det är helt okej okay. Alltså där finns samma skutte och Peter som inte var vi mot Kåre han så vi att det, så du säger och så här var där en Tobias Gäste som kan komma in och stäga för reklamet och man ser att man kan för i kappen att sin Tobias kan skrava mål han fick ju en hattrick lökmasäven och så allt med bestämt han gör en trojst i Eisne matchstaden så drömmer jag också kan skrava några mål Eisne för man ska alla samma lukna det här vid reklamet som plejer att finna ner till Eisne så ja jag vill skåta bara att det här var några styrstjur som det här kunde köra för det här det är allt
4: Brynja var sig från i Rånavøk dessen mellan NSU och KOI och fick några samråd att nådde sen vi Mia Prispinski och Pott Leskar här det händer att det är lugga för ögonen
5: Här stannade jag så vid Mia Hau och ja, det hände 0-0 här vid Lötjen och ja, hur ser känslan?
7: Känslan är i halvdagen i finaste slä vi spelar en finande stad jag tror en rockade dyster där Berlin tårda upp synder ytla att lejpa och satsa synder vi standa synder att jag vet någon och här var det faktiskt fint vi har kvar i huvudbulten och att tar skulle röjna och skapa dysten och det är kanske östen synder tar som skulle jakta med alla först kan man säga men ja så känslan är ända 0-0 en fin känsla
5: Ja, så det är ganska till att ha varit öle komfortabelt via Litja, Sindre och Boja och Lata Kaj, jag var spelig och så kör jag dig på kontra. Och det kan komma till en lägre möveläggare, men följer som det kan mangla akkurat 100% chans om det. Så fick jag 6-packar. Ja, det var en öle trunkare, men du kostade skott, men följde du stadig att du kan ha varit dessna Sindre som du vill ha?
7: Ja, som jag säger så har vi då funnit att Kaj häver bulten och vi drönar. Vet du om vi ska klara att hänga någonstans mitt av vettlån och kontra? Det blev som du säger ångat i ordentliga färdigt. Det här var några halva chanser. Jag kom faktiskt själv till en tvärstöver. Kanske en av dem nere en chanser. Men vi blev ångat i högta ångat i KI-malen. No neck. Men himvägen märkte jag helt inte att KI ger det helt. Så det var en syndes och styrstör mittlen sexamhetsan här som det spalt sig.
5: Hur många kanske har syndet att syrsta från barn och lejorna? Följde du kanske det?
7: Ja, helt säkert. Som jag säger, jag börjar vid. Det var Line torrt och ganska öligt att lägga på och satsa ursliga näck som kanske en vanlig antist. Så en 0-0 kanske är ett ursligt som Bär Line kunde leva vid.
5: Och det kommer en två rejkort i sin distan här. Och vad hällde du själv om att det blir rejkort nu? Hällde du kanske tänka på 8-1 rekord här kanske?
7: Det är grejkortet jag har i färg i 20-talet om det. Jag syns att det släckte sig. Jag vänder riktigt till och ränner fram efter Möder Kari Malnån. Så det är färg om jag har i maskinkom. Och jag har gått kort. Ja, Filip kommer vi öljar för. Och det är ni som klart är första bollen. Ja, jag får inte. Det är mitt att göra domare mätningar här. Ett öljar störst gått kort. Absolut rätt kan skulle jag ta med några andra mera kunder döma.
5: Ja, och det är fast att vi har en jävlajt här vid Lötchen och nu skulle jag digga så Europa torsdagen och ja, till Conference League och så såg jag digga så på att Europa jag var digga vånor om att komma vidare från att det är första runden.
7: Ja, nu har vi mött en liv från Malta som är ett utifrån tömlinjen som kunde möta ett mer gott lodakast. Vi vet att öliga lite om till Alie. Kappen kött av en enda en sex-tjej viker så gärna så vart det varit. Öliga större utskiftning som jag har hört ur skiftet runt Jokon att det är nekvispelar in, nekvispelar ut. Jag har alltid börjat att spela vinnare det styr. Jag vet inte om vi får fattare en ökron video. Så det är inte troligt att säga kvart kan vi komma till men ta då är min damer till en öliga luktande dyster Europa är östen man ska inte släppa för några framåt till två dyster vi börjar för Jon vi skulle ha så gott utgångsstöje till dysten av Malta här vi alla snackar 22 grader och uppe i härlig luft så vi fäster en gång urslig där men vi fäster alltså allt och i klagsugna styg
8: och nu så sommarstöcker och vi ser till Legend Marat gudsbeskriv att det är som har sett sig.
7: Nej, det var inte så helt gott jag kunde att Legend har rätt att han för allvar. Men det är då en 12-13 distrikter. Så det är inte avgjort än. Det har vi bara tröst i framför Kaj. Det kan öliga kött vända. Det kan vara rätt ungefär så vänder allt av hötten.
8: Ja, det är bara ett litet distrikt.
7: Ett lov att finna slä. Så ja, det har man varit här vid. Det är som jag säger, det är tröst i och det är rätt ungefär. Och så kan allt vänta hötten. Så det är glädjer, men vi är inte mer glädjer än så.
8: Vad ska jag inte önska gå sommarstök vid mästarvälten och gå ett nivåer Conference League?
7: Stöda grej.
8: Och så har vi Pottl här, bänt att han har med jag. Ja, det var Pottl akkurat kommer. Pottl kläskar, Lise, Börnsjö, Kåhö. Jag kan börja med att säga att det är enda 0-0 här vid Lötchen. Och ja, hur är känslan?
7: Ja, jag syns inte blanda allt. Jag hade det är en intensiv distrikt till två liv som Legend Neck 4, ja. Så vi dattlar och kontrollerar det, ja. Men det blev lågt, ja.
8: Ja, och jag följer att det här var öjlen och Boston och öjlen och nästningar. Men det är manklat att det syns att det till det syns att trinjön här. Alltså, kan det är det som kanske syns inte bättre som det är lukkaskastet än 100% chanser?
7: Ja, det är inte riktigt att säga. Jag kan jobba inte att nå det. Jag har ju kört analyserande i hötten, men som du säger så många att han sörste att sörste allmänheten att han sörste nejlöjten och i avslutningen så det är ett hejt och du rikar dig och du rikar dig inte och det är det som inte blandar allt. Jag hade vi kommit till att lägga oss över och kört, men ja, vi får ju spalt mål.
8: Ja, så det kan komma så går sig öla till öla och inlägg och så går sig förra hållet kom till så sig öla färdiga stövor. Jag har nett upp tovare han så fick han att läsa bort för åtna här i förra hållet en touch som var färdig. Det har lyckats att fick han så. Men sett alla så viskade som att det var lysande värre. Kan jag synd inte kalla här?
7: Ja, jag vet inte hur många gånger på en skall. Jag har aldrig varit att finna det här ökna som vi skulle skapa i till Alloy och komma till där stöna som vi skulle. Och ja, jag vet inte, vi lade oss inte och finna kanske inte. Vi finner inte uppskriften akkurat i det allt.
8: Nej, det viskade som att vi är en öjlig jaune distor och ja, alltså, och det blir öle råkall den där. Den där vi tvägar med rekorden över två minuter. Alltså, kan jag inte göra en hötten där dystern för så fram?
7: Ja, nej, som du säger, börjar vi. Så är det två liv som lägger öle när kvar i allt det. Det är till intensiteter och till power och det är två liv som kappas innan oss och vill jag vinna dystern. Så det är ganska känslor som är på spel och man gör allt för att vinna och det blir intensivt och det kommer dueller och det är tinskt. Så jag hade stigit mer ut igen
8: det. Och det är lite nummer två nu, vi hjälter intryd vid Stion och det är ett av det sätter. Följde du att det är ganska en SOUK i kampen och strejen som man säger?
7: Ja, det är också vi att det är. Vi vet att det är i ödelförn att jag gör rockarna till att det är för att röka och som du säger så är det en ägget rätt än så det är väl för spännande jag följer, ja, det är allt.
8: Och sommarstöker vi så går vi mästarhälten och för så går vi nöklig men inte för dig. Tänk skulle jag så går vi spela i Klagsvig Champions League och går vi sådär på att uppgåna. Tryck vad tänker jag på att första omfär ta klara dig i Jungland Champions League?
7: Ja, vi tryck vad egentligen alltid på att alltid. Vi vet av vårt jöknar där vi tar en öliga gammal basa och i Klagsvig och nu har vi inte kört att sitta och analysera det till mest av livet. Vi har haft folk som landskap i stan men nu är det hans däckren och nu är folk och sett han vägen så nu får vi ta sätta på en hitchat video och fyra kan komma till att få alla männa klara så vi är otroliga spänter, ja, och jag är helt säkert att vi tar när vi håller på det, ja.
8: Ja, så det är så att det är Luxemburg, men det tar flott ihop fjörlaga där och så vunnar så vunnar del till Luxemburg och ja, det är så spännande som du säger, det får annonsera det,
7: ja. Ja, ja, det är öliga ringt att säga. Så det tar sig ut att skifta helpen ut kvart där. Och det är mest köpte spelare. Och tar sig till Sofiri att vinna dödena. Och sikta komma längt i Champions League och Östnes. Så det är väldigt spännande, ja. Och det är kanske att kunna utnyttja att tänka röntgenar i Champions League och Europa och Europa League och speciellt land som jag var helt säkert inte röntgenar. Kan du kanske bruka det?
9: Ja, helt säkert. Vi tar några röntgenar och vi får inte leva från mig på tammatan och det är helt säkert en fyra månader och det är kappen som är igång nu om jag tar det och kanske i uppstarten. Så vi är ju i distra vändning så vi vänar ut från att tänka mer än fyra månader, ja.
7: Och vad ska jag gå en stöck sommarstöck i mästadeltene och gå ett i Champions League?
9: Yes, tack för det.
4: Frá einum lýsjóðar sem kóði til en annan við að finnja Jakob Biskups Andreasen á træin er Jakob, hörðu þú gong?
10: Já, ég hörðu þú gong, já
4: Jakob, fyrst og fremst lukka taka trú í NSU Dessnón sem enda 0-0 þú var sjálfur ekki vita að skilja rættur og hvort við rittnum gossu ég það til Dessnón Tuskvöldi Ná,
10: við arbeidum við sætsinu ég fekk en skía Jag sökte sönder hemma vet du, jag måste få ut hålla ett snom och vi där på ett hus i alla veckorna till distan Ronavik och det gick inte och nu arbetar vi här och hoppas vi på att det lägger sig lätt och man är klar i torskvöld vid jobbmål i allt det här.
4: Hvis vi tar og lukker fast og gjør sånne ristene rundt av og hva er det utvinne egen, hva er det for det står altså som fra egen noen herfra så ser det ikke ut som at det tve li som ordentlig saknas etter malen og noe mer hva skal mer om at veier så rekna?
10: Ja, men jeg vet ikke ordentlig, altså jeg halte jeg vidt Vid spela det så nog så förnuftigt alltså vi är klart bättre alene och det är torsdagen om Ulla Neko på ett sånt gång och i halvt i alla gav som vi skapar inte så rann Neko chans men vi skapar nog och vi får en del större chans till att vinna det och av en gång dag så att vi stjålet trus det här så Tid här som Malika som sitter efter vi. Sean David vid att jag kan spela ute och det är flera spelare som gör vi efter. Så livet är inte ordentligt. Fotlån omtrymning ganska handlar visten. Och där kan man se det samma om henne så i att han har i den linjen haft ett tatt program och spass på stäpa visten ute i långt av lojt och Så det är en mycket ganska synd i visten. Så vi tar en Och jag like och vi det än väl vi och så heter vi det på Europa Cup nu.
4: Och du nämnde där det är för sjön det vi än så just nu långt där like till helt till straffkampen nu och det är mest det är sin revolt och men var as en trött där efter man sa frustration när var helt ut jag blås nu och det var det att vi kunde all döms över här två kan se två frustrationsrekord och ändan av distan.
10: Ja, jag var inte så ordentligt. Vi spelade Östern dess med The Voyage Arden när vi spelade en timme. Vi tog ju månån och så färde vi mitt i vik och trodde att vi kan spela långt av lojt och och samtidigt som vi kanske här var synder en europa som får spela tre så synder vi skrämma. Så vill det vara naturligt att det kommer en avgås. Men det var en typisk tattis som mot enda någon här. Ja. Det blev sin så högt och här är en stöva som kan föra till flöjre och där är linje på kvart 73 kvart i allt i vårt som till negativt som det är så vi tittar på framme till vi är
4: Kus, kan du fortælle dig sådan, Kus er du klagsvig nu for tøjen, eller kaj nu for tøjen, at vi ved at sjående, at Magnus Paul ikke fortsætter enda af kappingen, altså afvurskende sådan her ting, nækker likemæssigende, altså tøjen, i kaj for tøjen, at man ved at, okay, hvem er han ved ikke næste år?
10: Nej, Det har inte ämnes också så mycket. Vi har varit fantastiskt samstör vid Magnus och hans öppning. Det har vi haft nu i halvt annat här. Och för Jakobs spelare har det varit nog så tydligt att det är berg mellan Fela och han. Man har inte samt rum och man tar två år. Och till Fela är förut och finner hon och kör vänner till kommande år. Fyra planer till att Det vill så vara naturligt och det är avskott inte nek. Det är gånger för just ett lån och det ena som vi spelar här var fokus att det är hetta kappingar och vi är en helper en tjär Magnus Powell och det som här mitt är åtta uppröjt.
4: Du, Jo, det här var det där omvalet till europeisk kvalt när ganska Champions League helst där. Nu får det det bästa i Luxemburg tysk kvalt. Kan du i Klagsfurt kan du fortälla dig när sin det kan du göra sin det klokare på vad det är för lite möta. Nu är det nog så tatt vi tatt i det här början.
10: Ja, vad short. Vi det nu har vi haft såna gott tatt att det är och några viktiga det så landskapet nu så fotbollsspelare har det inte toy eller stund till att hitcha så redan ett långt fram en kommand en ta nästa bästen. Så vi det att kan nu vi är för en så det är någon och det har sett folk ja det är Luxemburg och vi där ser oss inte och detta viskar att lavera gott liv och då vi har vunnit allt nu och vi har varit känna synder med sådana som tar jag var kappas vi som heter Hickley som vi spalte mot 4-5-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- hetta lei ein at hon betri ganska og so og ta var også en godt li, og ta var også en for jævndister, så jeg vant til at det var alle for en, det var en sør oppgave, men ikke en mulig oppgave, så så vi lukket som, vi da brukte en til fyra vokon, og brukte det en morgen 18-23 og fyra vokon, så vant jeg ved det, så det klokker jeg på at det er
4: Nu du spalt sammen vi negnast lægaren og ofta og eisen ut i Europa altså det en helt annen erfaring man hever fær meire av fyr kvørste år og gjør det bare chansene sindre hakkere til dømsel nu til sjån til det spalt lægaren tatt av det styr men til det av oss europeiske erfaringen hvis vi nevner noen to sjålvor og Jans Kalse og Åtne vi kan få vujert jeg kan få vujert alla veina gjør det at jeg en lusen større firma en av
10: Ja, det är ju kanske en avsör rev till att vi tar så vidare kanske till vi sa någon distan sa någon distan tar kräv i allt alltså mamma fyra ganska väl och mamma vera som känner sina visionar till ett kanske väl europeiska distan så det här vi när jag säger man är inte med hit men här vi har var under det gås när jag säger att man får in om man Det kräver hårt arbete från för samma mått och det kräver att lägga en insatslager och man kräver asp. Och så har vi det här ganska tannet var kallt och gammal utom ärgande stöv och det här var vi ett fyrbost av ett här var så det är något som har krävat det här framåt och det ska det här att vi har disponerat er och arbetat hårt men så samt som oss när vi vet när vi kan slå till och Och skoja Malmö.
4: Jakob, vi skulle inte förstå att Marat ska släppa Jadu Klara 91 norra och Brasil om man lutt lutt. Och vi hoppas ju om det vid inkjöter Gån Beata och hoppas att du kommer att spela tyskkvalitet och bästa ätten i Disney.
10: Jo, tack för det.
4: Hallå, alltså Jakob Biskups och Andreasen, livformaren Tjöna Lichbarn Tjöa. Klagsfug, Kaui som skulle spela med Bissen Mästern i Luxemburg Tyskvöld och i Champions League kvalifikationen i Klagsfug faktiskt. Jag var för Lutla Lutz och Janver i Västra Dungasande här Euro och allt möjligt rundan om HB såst icke attor tar jag därför och vunnar en tryckan sig göra Dungasande med Dörnål till Västor 4-1 att när dösten fick lugga ett gott prat vid Mattias Voss och för HB og Töringar, Nudjuvenjaren 2-0-tjej i Vester.
11: Områden sen samstarvi, Sørvågs kommune, Parstafella Fossa og Gulleglugar.
12: Ja, yeah, Gulleveit.
11: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
4: Mathias Voss, først og fremmest, vi vinder 4-1 her i går til sommerferie med 3 point. Er I tilfreds med, hvad I har lavet over hele sæsonen i den første periode?
13: Ja, klart. Jeg har ikke spillet den bedste sæson indtil videre, men det var en fin dag for 3-6 streg og fin kamp i dag, specielt i første halvleg.
4: Vil lige fortælle os, hvad var nøglen til, I kommer ret hurtigt fra start, I får 3 mål på den første halve time, og går til halvleg med 3-0. Hvad var nøglen der i første halvleg?
13: Jeg sidder fint på bolden for at få nogle fine dybdebolde og... Jeg spiller dejligt simpelt. Dybt bold på tværs. Mål.
4: Var der noget aftale i halvlejen ved måske holde sig lidt mere tilbage, hvis jeg 0-20 kommer mere på bolden, og måske holder jeg fra, at jeg kunne spille dem rundt?
13: Ja, klart, vi skal ikke op og jagte noget i anden halvleg, men ikke nogen god anden halvleg. Gerne været lidt mere kontrol, men vinder alligevel. Det er fint. Det tager vi.
12: Er det sådan nogle kampe, som måske som passer godt til dig, de der løb, du, eller hvor du kan komme måske mere fri i en mod en situation derude i højre siden?
13: Ja, det er helt perfekt. Det er det, vi gerne vil, og det fungerer i dag. Det giver 2 målerne sidst, så jeg er glad.
12: Kan du lige fortælle os om, fordi der er selvfølgelig meget rod rundt om HB nu for tiden, og med bestyrelse, træner og hvad det skal være. Hvordan er de i truppen lige nu? Holder I hovedet koldt? Holder I sig væk fra det der? Eller hvordan har I det ved det hele?
13: Nej, det er ikke noget, vi tænker meget over. Vi fokuserer på fodbolden, og kommer vi til træning og til kamp, og så må den nye bestyrelse styre det rundt omkring.
12: Ja, altså er det slet ikke, der påvirker spillere? Altså, der skal selvfølgelig nye kontrakter laves, og der skal alle mulige ting ske, som ikke rigtig kan ske lige nu.
13: Jo, det er klart. Selvfølgelig, man snakker om det, men altså, igen, det er ikke fordi, det er det, vi har fokus på. Altså, vi kan ikke påvirke det alligevel, så det er bare træn godt. Ikke så meget.
12: Men det er så også tusind og tillykke med sejren.
13: Jo, tak.
11: Områden sendes samstærve, Sørvås kommune, Pasta Villa Fossa, og gulleglugger.
3: Ja, gullevæt.
11: Ja, gullevæt.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
12: Takk først og fremst.

0: Hvaða bleið þú að súmi hóla eitthvað fyrir að skipta potensina?
1: Nei, við brættu og ég sendur formasjón eða svo að minn fingur kant hann sendt langur inn og fingur fyllt ég sendur mæra á að centralt í því följa að þér vera hopp höttu stjóri í vaj fyrir að leitja og spaltu sig jökna centralt og så höttu þær så lög vi kanska för mitt av öllun och förhåll till kvart vad vi vill och att jag är antingen vi pressar högt eller måste vi ligga ner lågt att vi vet att det här är några rennare som är lösfärliga och i backroom så vi har bra snöka ting vi har alltid hjälpt oss inte
0: så överallt är det en dist som man har gått nögt vid att här på fyra rätt men är det en dist man kan bruka till läka framåt detta?
1: Ja, vi kan bruka alla distrikt till också. Det är ganska särskilt att det är man, där man täpper så vet man att man har något arbete vi. Och särskilt att det ser ut som det gör det för förhållande till det. Så, ja, vi har alltid börjat vid som tajme och fällare och läkare klarar vi till att vi är inte topplig. Vi har inte satt och gått nyflytning av skikene och vi ska arbeta knallhärs för att komma upp om. Det är inte att ge oss.
0: Och jag vill säga att jag står och gör band och nyflytning. Spelar något land som är bottenstrå i fjör där ser ut till att så blir det mycket att det nu ser ut som att det kan lyckas tillsammans i år kvart kan för att vänta från Hudmås i väster nu att han som har förna.
1: Nej, vi är för att kämpa, vi är för att våna andra spela grann fotboll och ja, hvis vi ser åkara alltså performance, hvis vi klarar att avrika nu väl så är det ju att ursliten för att jag kommer och ta må vi inte avrika bättre än vi inte har gjort det där. Men vi tar ju så här att det är nu, men jag är vänner och så att det är ju jävligt gott och vi där finns det så vi för att vi har bara weird att tänka oss utan lärst och blir bättre någonting så trycker jag ett fullt fast på att vi är förklarat.
0: Du ringer till Sofie och bäst att nu, vi är gaffis nu.
1: Ja, just väl och kjallar tack.
2: Það var Töringar, vennjærn tjá 0-3 Vestor og Mathias Voss stjötnskott í hopp nú fyrir duðina hvis við byrja að lukka við 0-3 Vestor, Brynjar Töringar sem finn ég en flikkan að byrja alveg það kan man ekki síða maður um við kunum taka sjóðan þetta tabur hann fyrir eftir þetta alveg það ringt að síða hann finn ég en flikkan að byrja menn hann vinnur til döms hann vinnur 1-0 Klagsvík og fótbollsspel tjá 0-3 Vestor blum betri her menn komnir til bonkurinn tjá dem sá fullur út under Schönberg så sa det imagine där kom utav fyra man som bunchen eller vad det var det den sån stämning som utifrån ser ut som en det stämde av er där men då så det nu var jag väst i det så viskar det en bit stämning runt om på hela här är folk ganga glädje runt och två då och på vår spel till någon semester där ganska festival och drabba sin fotbollstesten där att jag hade hoppat lite och tror nog men så satt ni håller grejer är vi någon semester i Domner och Habia Bolton och klara flitar tjötena till Habia runt dem. Så det är spännande ju kvar man kan vanta när Sjövester resten av Arnon.
3: Det kan man nog säga. Som du nämnde nästan här, Askvar, ge värld till dem och ta där spalt med Wichins och ta upp till Trojtve. Det är alltid den första distrikt som tar ringa. Ta år jag som är folk till distan och man hörde där och ta spalt det där Wichins nästan till det sista. Och vi ska minnas ta ringa så är han öjlig ärker om att det finns jävla att det är öjlig någon chans till distan och det är vår väl vi. Och så är det nästan på det här att det är vinnat ett Apeli. Ett Apeli som har varit väl kajrande just nere. Kappen som har varit Nolsjö Västerli som har varit ordrande i botten. Men så ser han Torre Ingar kom så mängna där att han var mentalt klar till uppgavarna och så slår han där fast. Och han finns en flott 60 kan man gå säga.
2: Ja, och det ger sin marv för kappen. Man tar sig redan om med sig kappen som har mässat allt ner. Att det är tydligt som man vet allting kvar och det är... parentes botten femlinjen kunde sälja stit var det och så över nu ska Västerbyen ju vara syndra där fel är som man nästan glädd sig att spela mot det där var ju väl spelande det var ju väl spelande i behöver men nu så det som under Töringar att det är rinkliga spelmotor
3: med så
2: ta in vägen att ha på klara lucka för oss just för att hålla det ska mark det till Slavien där så det är Jerry's in the Mark Cappings när att nu ska Västerbyen bäst stämplen.
3: Hattrickkurs, det kan man gott säga men, och det är så något typiskt att man skiftar en vänjare så ser man ofta när det är att ett liv som så mitt hela så som blomstrar och färnukste och så där så det var spännande att såch att det sett ni helt när vi tar ett litet snugg och stjärna rank och i heppa inte och det är inte så mycket hopp. Hopp är sen skifte vänner nu och nu sitter ju som hopp och blomstrar och tar sina ordla att vet att ta börja hötta efter europeiska.

0: Ja, og hvis vi ikke synes på HB, er det ikke råd rundt om, og jeg rønt jeg spiller Mathias Voss inn til det, men som den typisk fotballspilleren, så får jeg ikke svære mer på nægget, så er det her, men jeg rønt ikke rundt om HB, nevnt den for til hus, og det er køyre vennjeren, André, som fikk seg fantastisk utslutning i fjør, kanskje ikke, det er ikke som utslutning i år, det er ikke skjøylig vel, så noen tar velge at jeg skiftet den ut, så lukket Sysselvist kommer inn, som langt hver ui vennjertøvn, det var i dag, det syns så men det där känns trött just nu var som var förna så där stäga där känns trött just nu så där skor ett mål eller två mål in där så kommer de har fullständigt en in för Brian när man ser väster lucka det natten na Mishka 60 minuter och så lovar nog väster ganska sin det mer men alluga väl så kunde vara så gör det ut mer farligt på några olika mål där mot kan säga hape så det är sin spännande isen kvack kan hape göra kunde det här gott sommar flidingar vinter eller kvack. Det man ser att jag har blivit inte har brukt för styrt.
1: Ja, det kan man säga. Det verkar som om att ta i en som har så kallade veteraner förut. Så ser det inte ut som där jag var så öjliga. Brian, alltså bank där kom in. Alltså det här var en tvär trutcher, men inte nog mer än det. Alltså så för hoppet så är jag väl yngst att det här finns så går det också till sommar. Alltså. Ska han gå ut till dem och sliver upp det är en fisk i resten, ja?
0: Ja, vi såg ju hela väl och jag hade förra linjen som är i ganska synd minne på 60 nu i resten för tojna med det snacka andra men vuxen går, vi vet att vuxen grejer där kommer vi några ungläggare som man kanske inte hörst om och så spelar hela väl men vuxen grejer, Brian Hope och Theo Coy och en så i resten är en extranger spel på ganska hape mankla kvaliteten, det är synd långt ner i rätsnån.
1: Ja, alltså ja, det var så kul. Och det är spännande, jag vet att Gustav kommer att vara sommar till att hoppa, men alltså så som nu är så ser det ju som att det kör sig där, men alltså det är som man säger, det är osäkra i sånt där skiftet tajme, eller vänjare tajme, och alltså jag var spassad med oss i västerskala men allra galt, jag vinner där dominerande och så var det så kul, ja så är det att det europeiska som jag hade en flyer för Gustav kommer att gå ut sig där, men du visst är det inte få ganska åker sommar, åker spännande, eller få en kran ungkan, stöttenläggare upp, eller som Jerry på skjort och så vet jag inte om det är det samma showen som också Jackan nu lät en jobb.
0: Nej, det är en lång kapping och hopp såg ut som att det är spräckligt att börja brästa sig på så att det här om det klarar han gå i resten av åren man sa att Mattias Voss störspelande efter det där helt vis, han är en frukt alltså att spela fotboll tar han ner toppnivå.
1: Han är ju skulle se öle goda diktor och man då sätta när jag ser hoppen där kan för och Mattias var så här ända och hycklar för han för ett högre och hycklar så ju ta han är ju bästa humör att spela så är det inte så kunna fånga han och han är samstundes quicker och han då väl så det är och han då är så shot han är ju flyer diktor till och med så och men det är ju så spännande att ta där börjar så att det sätter ni halva ta få hoppa på den där uppe tar jag en så i att han ta där börjar att ta sommarsessions det är spännande.
0: Vi må fara skundo grund att vi har bara kvarter ett år så vi får lycka bringa sig från dyste och gunda där lite final seer till Vujcing mot på 6-3 då här fick han fel tru på vänjaren för Vujcing John Peter Paulsen och för på 6-3 då Jag Marsten Johansson så vi får lycka höra det här samrådet där som var och gjorde att något annat.
2: Så stannet jeg ved Jakob Marstein, vennjeren kjøp 62. Det er enda 2-0 til Vushing her og heimabanen til Tikken der, og hvordan er kjenslene at han ender disse?
3: Nei, kjenslene er ikke gøy. Det er rølige ved om brotter.
2: Ja, så nå har jeg møtt en trimon og såkalt topp 5-ligon, og jeg mener bestemt at jeg tror ikke disse er enda 3-0, 3-0, og så nå 2-0, her er det ikke for mål. Og ja, hva er det heldig du kanskje gengget den veien som ikke skal for Tikken?
3: I hear next thing, så inte så simpelt att man kan lösa det bara i en handavvändning och som att du gångt det väl och som att du gångt det illa. Bara nu är vi till när stöv här och det är till mötbräcka och vi må bara att lägga in efter berget och lagarer och allt så till inte. Hade ju lärt han för ett möte där över lugga också som var sen dörr så hette er men vi det rölja skofire är lärt men den sista mannen men man ska aldrig glömma hålla armen nå till era village alltså nummer 3 vi där framan för Wushing vi där framan för Hoppy och Nick Wonderly så lärt när lugga skuffel sig där och den sista mannen sätta sig och tog jag vidlicha nummer 3 nu är til reisene nekka.
2: Ja, jeg skulle akkurat nevna det, Bant Aron, at tross og alt det er vågangstiden, og så slutter jeg at jeg startet en noen fyn, noen trea pluss, og det greier å skrive at jeg skjer ikke just det fram, og det ikke langt opp til toppen, et eller annet som helst, og nå jeg fattig en sommerstek, og nå jeg diskusset nekka viker, at samlet deg, og som du sier, og hvor slutter jeg fram til det er setten i helten som er et eller disse etter, sikkert at jeg startet på at okkurs kan enda.
3: Ja, altså fotballtur, det har vært så kappen, så alle kunne vinne alle, men det har også vært ikke om 17,5, det har også vært bare om å være, så det er skuffeier, og hvordan går vinner, veldrakene til vidt, kjetter jeg var ikke fink å holde noen kurs tid hjem til åkken, så nå er det lykket, ta få fruen, jeg kan få at jeg gjør, og så møter jeg der inn etter, så bare nå er det. Det sista läggaren har brukt för bara nu tror jag som satt noll för kväll.
2: Nu är det så skadat igen sådana unga, nöjtjärna gammal, det är Anna, William Rykert, men är det kanske Anna är vant än nu sommarstöcker ner?
3: Nej, som utgångspunkt så är det inte så nekvalt så att vi mistar två år och har varit tidigt två år in, så det här vi rönhaltar fram fast och i projekten som felägger att man rönar sig ett unga lokala läggare till, så sitter jag.
2: Ja, og hva skal jeg enda? Jeg takker bare for samarbeidet og best etter hva jeg.
3: Ja, takk, Jeff.
2: Stant er vi Johan, Peter, Poulsen, Venjaren, Kjavusen, og i det, altså, det kan vinne 2-0 her mot 6, det er hvordan er kjenslen?
4: Jo, sånn er det at man vinner, og i helt vidt spaldrummet er vel, sånn, det var skulle sin rega til da man ble så tog ikke med, men vi klarer hvordan det halte stand, så det er vel nok til vi, så det er det som man får et trivende sti, og det er nice, så det var, ja, vi til det, og hvordan det var nok til.
2: Ja, og det kan få så et mål for alle, et dreie mål fra Aron Benjamin, og så få det ikke et tullige mål, og settene holdet ikke fra Jakob, og han endte så vi rekord, og så tenker det ikke Aron ut, altså vet jeg kanskje taktisk, hvis han holdet ikke at det ikke gjør det, så er utskiftningene der.
4: Ja, jeg vet ikke, man har ikke så god sier at jeg bra i dere som mot til hva det som kan hende nest, men om det hende nest litt ikke til så spør det ikke, men vi valgte å kunne friske mann sin, da man skal redne sin tomorrow, så.
2: Og nå kommer det ikke så bænt, skal man si, bænt atta for B6-et, nå er det bare største i midtelen tiken og B6-et, og nå er det så langt opp til nummer 1 og 2, altså livet var under startet til et første eller et annet plass, og jo her.
4: Vi tror det bara täcka det som är för nästan och det som är nästa chocken till europeiska erbjöring och så gärna är det. Ja, så täcker man det bara så styrst. Så vi röjnar gos rätt. Flyt och kom och vad kan nu är vi så ett nästa gos idé. Men till man var det drar länka upp i går.
2: Ja, och du som du nämnde på att nu är det inte skrivit i Europa. Det är inte att spela Conference League. Första omfärd så gos vi mot en liv som är stjärnen som är över Osland. Och gos så känner jag på uppgavarna.
4: Jo, man alltid spent på oss europeiske avgjørelsene, og for at Lysland, det blir jo også spennende, og uten i verden også størst liv, så det er, nå skal vi gå så færre inn og fyre og komme på det.
2: Og føler at det ikke er en chans å komme og gjøre oss ned fra oss ned på en dist, og nå måtte oss utslenske motstandere nå, og har det ikke annonseret noe av dem, kjenner det ikke til noe fra dem?
4: Man känner sig inte till det där blir utländska linjer, men alltså nu blir jag så där väljer fyrårdkikande fram emot och tog det snön och så gärna, ja, och jag aldrig vill ha en chans, men väl vidare att det är utländska linjer.
2: Jag tackar för samarbetet och gå ett ut i Europa och gå en sommarstök från Mastardalen.
4: Jo, tack och så vis.
0: Hata for boy when you're in chat with you or per sex is red doors coming out ignore at send the river and send clock on nutcho emotionarna or when you're just like I show some room noise negative yet over that was net var tvärdest det att ända vi är snä a train also would drink to for the record at 6 shush then was me så så väl väl den den fortsätter vinna där var jungel.
1: Ja, så det kan man råd att säga. Så Wichinger tar spel på den klassiska timon, tar värvade bolten till alla flesta av oss dyst när och på 60-lig som inte lyckas näka som helst trinchen. Så det får ett skott innanför ramarna så alltid det täta får igång dystan och Wichinger-lig som häver en Aron som vuxer sin klass att nu. Alltså han leverar till flera dyster nu och han ändå tar också namn och kontaktar vi en hötje in i hjörn i happet och Wichinger ska ju öliga stabilitet ja, det var väl fyra gånger alltid. Det är precis akkurat som jag vill ha där.
0: Så ja, det är en enda 2-0 till Vujing. Det är en mål från Jakob Johansson som är en där som vi har fått sysätna gulla kort långt i 6-7 minuter. Och så det är efter, ja, att du nämnde namn flyer för när det är Aaron Benjamsen. Han gör det värst vid en affär. Och vi får lugga vidare till Atlantistudio Archon. Det var 2-1 till... Lebstream mot AB. Det var synd att det var en plats spelare. Vi har sett Finnbaks sedan jag sa. Det kunde kanske line upp till att bli en också tjejlig fotbollstestor. Men det var några spänning. Det var synd av dramatik och just dessen och allt.
1: Ja, så nu sa jag inte öra desto, men Örslid, jag har ju vant att koppa ett lilla AB så har fått det här. Och emot att jag ser att jag har ett lums från AB och Lebstream så alltid att AB hava några diktor framöver som inte orkar när jag ser på samma mat för Lebstream. Det här är mest som känt som bara välja och så kör på det bästa på kontra. Men jag är inte riva ska som staten att det har koppat att ta för det Lebstream.
0: Abbe Färl, så måste jag vilja spela 16 dyster. Det här var 20 steg. Det här är i princip någon 6 steg väck från europeiska plåsen. Som inte är en egen förbollte. Det här nu kör upp det där. Det är allt godkänt jag har blivit.
1: Det här vill jag. Det här vill jag med. Det här finns inte några goda resultat. Det här var vunnit HP. Det här var väl vi i dyster. Som har varit KU och allt det här. Och sen som är jag var ute i Archon så har jag varit väl nökt vid hos Kappegar över till Vojar. Det här var 16 dyster och 20 steg alltså. Och det här är upplittat som man säger. Och som har jag kanske råknat vid att det inte får som man applerar vanligt i förrigen att upplittaren inte klarar mängderna vid att vara i deltene. Men det här trycker fast på att det här klarar AP.
0: Och så invinne så uppströmmar jag ofta så uppströmmar det där. Där ser jag en show att det tar era kört fel som ligger nog så mitt och utallt när jag kanske kan ligga spurtjo på ett europeiskt plats i mitten två där men där ligger kanske sin här som har vant där för att vara en kända plats kanske satt att plats lite mer där tror jag iväg från APA. Ja, så att ha plåst nu. Så det är lite kanske sin här som har vantat och tar vantat och kanske att några ryssligt som där vill ha haft bättre men det är sin här man helt är uppströmmer i.
1: Ja, alltså det är alltid nu har vi sett uppströmmer och tar att här är det öjliga alltså det här är stabilt så tar man att det kommer till att spela på tarra diktor och hvis man känner sig för bäst så är det här det är väldigt kända och att det här var hava lei kompakt og standa á rétta stað og hava sum er ikki nok pláss við linjunar og ta halti er sikkur fyri vel inn í Lebstreamur og ta hava snakkar altså dikta spellar fram eftir ta hava ein Thomas Björn og ta hava Frøy og ta ein Boa sum og ein Boa sum just rush fish at han kan sagt at fáa nokk mali og ta halti ta klara du på.
0: Nu har du det en sårring som kunde rösa ur en sårring gång. Det är ofta vad jag gör där, men vi får till den sista dessen. Det är den sista dessen i den här skala. Så har du botten upp, Jerry. Jag vet inte varför att ända underneath jag säger, ända så vi har skala klarar att hålla det i 8-14 minuter. Marcus Isaksen skorrar. Och Björn tror som ända sommarfärg och en touchnapplås. Inte att det här vantar rakt nu, men... Det som jag ser från den, ja, det är 70 tjus mot det här bättre än så här, än kallar jag visst. Eller, jag tänker inte vara lite.
1: Alltså, nej, alltså, men, alltså, jag har en sån förnämmelse. Det är första fem dessen som får igång då att det finns ju sig här ovanta i slatten. Det här är väl de sägsta koppar, en hoppelig som spalte, en hoppelig som spalte bättre än det här, men allikevel så klarar det här vid sin strusvilja att få det här. Men det var inte att du regnade fotbollsspelet att det var bättre, men det var mer strusvilja, så... Så ja, så hvis man skal se det som så skal vi også tage skulle oppe sig en 2-3 gear, hvis der skulle være ved at session og udeltene. Man nu ser en skala som er jo spalt, men der er sådan sin shake vi kvørst, ja, antet der går det så lidt, så, og at det bestemmer ligesom, begynder at få en nok stiger, så...
0: Ja, hvis du hittja det, hvis man hittja det hin linn, så kan det da bli åtte smankla, hvis du hittja det, hvis du hittja det hin linn, parentes bottenlinn, vi tar av AP, tar hava nek profil her, er Ragnar Skala, en Luka Ørsted, som fær hopp av opplegg, og tar hava en Bjerska Nilsen, og en Evo Sonde, jeg sin jeg min, og tar hava sin større profil her, nere Bestreimor, som du nevner, her Boe, her Thomas Bjøten, og vi kan fær vujere, og man Kjetan, og tar hava Skala, hava Simon Jørgensen, som kan större stjärnan i för som fotboll på en utvärd där. Nu ser väster här var det här Kasper Getstad där här var Ola Arnstedt och
1: där. Jag vandrar hit än.
0: Ja, jag vandrar hit än sen vad där här är så stor nog så stor på filan det vad. Det ser vi ju hit runt på åt tror jag någon så så en fransman en okej kan han ge den där är han enast när filen någon. Han kan nog visst nog klavera det att mankla. Ta mankla när profiler jag snopp någon.
1: Alltså det är väl ju sagt och spelstolen som akka nu är chabi åt så. Alltså vet kanske man där rika så eller något Las Penasse, det kan jag så höll jag kan jag nog göra någon alltså som mittle, göra någon och allt det där och han viskar som en sån mer target man, man säger sig att och i något distans jag blir åter så att han kämmer och fettlar och helt attor innan äckna halver för att få av bolten och få sig den där nästningar och det är inte akkurat här som en sån här Las Penasse är känt till att vara alltså.
0: Men det var att vi moför alltså spekligen jag runt av som vi började ju annars så är stiget av hans årsnär NSO lyckar den första plåsen nummer 2 är KOI nummer 3 B632 Bujtjengar nummer 4 HAPE nummer 5 APE nummer 6 EBSREMOR nummer 6 Skala nummer 8 0-2 Vester nummer 9 och Bjotters nummer 20 som har lyckats som förädringarna toppskytten och första ältene i sommarferien är Simon Jörgensen och Skala vid Tjejmalen. Alltså vi har en så en hopa någon mellan Aron Benjamsen och den Fesberg, Fredrik Knudsen, Boy Reiners, Mio Prispinski. Allt det här är då sex mål och bara att han för Simon. Men skala med vår toppskytte och i den här första... Ja, upplägget är Sean, det här är som jag nämnde, Jan, Luka Torstein vid Nuccio och Adne Fredsberg vid 13. Det är så när vi färdar till sommarstädgen, hälsfärden här. Sänd igen, vi är ändå sänd imorgon klockan Nuccio och så ska jag nämna att vi ringer tre hållar igår. För Sean, jag är sin sommarfärg och sen vi får bort någon och vi är attor annan august.
5: Vi trotteren av FM1 är stolavar av

0: Not Chelsea.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås, för att du stöv och sampanda showmen. Ring till åpås at 23213 eller vidja hemmasyogare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom vägre.
2: Scouse House är nu stäje här bäger viner och nutch anledd hittas till stora dyster, goa löter och ena goa kalta Tja Scouse House visar vid fotboll, hompen, darst, formular, kaprower och annan utrop av storskudja. Scouse House, du utrotter är näkst stortligare samma vi gör då. Vi suttjast och tänk oss vid ofta.
3: Einasta i hugsjön, Stranda Maling.
4: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är svenska mästare? Hetta mästare att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskraven och är det med de framkomnaste madrasser innan omkvarvi och i heimen. Och så är det rösen knäsande gavar att lytta i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichene.
5: Såna appen har näga till öll. Såna plus har ett lydde som du mera. Såna plus. Ett lydde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tredjena av fd.fo.

0: Treyhild har rattliga gott.
1: Smyrne och Treyhild vid Stranda Malin.
0: Ja.
2: Färre Expressstafetten till 6-20 vid lägger dig 20 august vid Estarbridge i Hau. Melda till av praktid.fo. Tycker att det är ränneblåsa vid att melda till Färre Expressstafetterna och är den 11 august. Färre Expressstafetten är samstarv i Movi, Färre Tele, Petra Tredjink, Färre Björ och MPM.
3: Soffer fra eitjene. Bygten er ikke noe så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og soffene. Eitjen.
4: Vi spiller en sang etter hvert, så kommer vi til neste gestemusikeren. Og battlen.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
2: Nu är torsk och fan är smörs.

0: trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu trei, vi stranda maling.
0: Ja.
2: Nå, skulle du köpa något jag gardiner?
3: Jo, men vad vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinpåsen är till Colorama, köra runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner, kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Det här ger jag.
2: Colorama saltingar, tvörare och hållse i havn.
4: Jensen madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är i Sverige mästare? Hetta mästare att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskrövån och är det med framkommelse madrasser innan omkvarvig och i heimen. Och så är det röjsen knäsande gavar att lite i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichene.
5: Popper, 905 och 105 och FM 1.

0: But anyway, how are you?
1: Hørte du det ikke? Solusta og fm1.fo.

0: Les Mayra och Kåbär.fo.
1: Hej, det är Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lagtagelsen här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt kullavensel.fo.
2: Skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att åka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Här ger jag.
2: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
4: Är du mål? Hefur höfuinne, torra hú, etla vötta krampar, blanda Happy Hydrate við vatne, njót fruska smatchen og föl múne.

Yeah.

Les Mayra og KOBR.fr. Nu er torsdag.

0: Færa ekspressstafetten til 60 over lørdagen 20. august vid Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Tykker dere renneblåse, vi har meldet til Færa ekspressstafettene var den 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Færa Tele, Petra Tregink, Færa Bjørn og MPM.
1: Visste du at Vensel har en plateverkstad? Vi omvælder alt bilmester. Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Visste du at du kunne klokke om på et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverkstedet? Timpervindu, trealuvindu, altanhurar eller sjåturar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeidaren blir alt til tja gulluglubur. Gulluglubur. Tofta Jack 2, gulluveit.
3: Klokkan hokun tjei. Her tuyende á FM 1.
4: Margit Stora landstyrskvinna hefur svera Helga Abrahamsen i attur og i samband við mótrokning og í pensjónum. Hon sier hon att det gjør som avtaler i samkongresialen, men Mali ikke så anfalt som teksten i samkongresialen legger opp til. Mali og mødrokning av personen sint trupult, og tog ikke visst at atle av brøydingen kan gjøres ved virkene fra 1. januar. Det sier Margit Stora landstyrskvinna ved allmenn og bostadmålen, etter at hon finner etfinninger fra formannen i Tingbatsen og tja samfunnsflasjen Helga Abrahamsen. Og i Sverige til fyrspurning fra Samal Petter Grund, Tingmannen for Kjoldstøyre, har Margit Stora svagt at han ikke atlaserer avtaket mødrokningene i folkepensjonene. Helge Abrahamsson ikke nøgter vi sværer til landstyrskvinne. Margit Stora sier hun at det er å gjøre som at avtale er samkongsjælnen, høyest at flokkene som utgangsstøyer og samtrum maler. Men Mali ikke helt så anfalt som teksten i samkongresialen legger opp til. Samkongresialen nevner unga dagfesting 4 når brøydingen skal få virkna fra. Helge Abrahamsen helder hun skal komme i kjeldet 1. januar, men til helden Margit Stora kanskje ikke så avgjørende. Og jeg fikk løkreglene flere bilfører for lovar brått av Imskos Læ, og plutselig vaktløyeren av løkreglestøyen i havn. Og selv det fyrir vårt tvær bilførar som kort og åkjøtt i bygden og ikke, mest lagt av 4,5 kilometer om tøyman, tekner. Annar fikk jeg klippet kørekortet for jeg kører 2,5 kilometer om tøyman, og hin fikk bøtt for jeg kører 8,5 kilometer om tøyman. Øysene fikk en 3 bilførar klipp for jeg kører i møte ferslene. Omframt etter vårt vei ferslene og hapsgraset og jar. En bilfører var tidsen fyrir rostrekkakøring etter at han kors og til gamla velpasta vennom, og i funningsfyrir var han lydt til samanstøyter mittelen av en bil og tver sykler, men talan var ikke om nekran Olvarsten skeia, sier Lagreglan. Landsverk bjóðar vegna almanna og bústæramálara í útbyggingsna og nutjun sambúli í Miðvægi og í heildar arbeiðstöku. Sambúli fyrir að kalla sambúli í Byrstulói og til virksemi tjá almanna versnum. Verskattanin fevnir projektering og bygging av en sambúli við 12 íbúin, búttar og tvær búændir við 6 íbúin og hverjari ænd. Omframt og íbúnar fennir byggingsnum om félagsökje, starfakaökje og utan omökje. Sambúli skal skapa tryggar, heimligar og virilega karmar fyrir geranslöfi tja fölkje við salarlegun og sosialun ábjöngun. Dentur vil lagt rá að skapa et verandi heim við gauvun, karmun, bægi fyrir privatlöf og sosialun félagskapi. Samstundes verið dentur lagt rá halgauar og verandi losnir som eru rakstar vinaligar og futsalega kinsamar. Leierdegin var en utlendingur afturhildin af lovallnun og vovun orsaka av illkrun og lovligt arbeid i farjun. Talan om en person som kjenner farjar vel og hefur vidtjö farjun jaunan sveinast om onko arne. Vi kom at givra av vår arbeid til farjun vid laive og plusser vaktlejarn av politistøyne i havn. Vi kom at det blev avhördur og skuldsettur og sujan i leislaten. Malet skal nu kannas narre. Maverin noktar sig sekan och han säger att han inte atlas är att göra näka olovligt i färgen. Parstafilipp i Lagos-koncernen hejer släkars 40 miljoner kronor i iverskott i fjör. Till en månad till framgång sammanbordet vid 2024 tar i urslit över 80 miljoner kronor. Nettosölan växer 1 miljard och 50 miljoner och i 24 till 1 miljard och 440 miljarder i 25. Boje P. Nilsen är stjåre av Pelagos i Foklafiri och av mitt dig är tog sig vid han. Boje, det är du och Aris är ulla gott ut, sa du kom.
5: Ja, det är rätt gott, säger du.
4: Kvart är det som särskilt vi känner väl?
5: Det är ju häftigt väl att jag vill och arbeta och ta ut och framtida en uppgäng av marknaden. Speciella makrel som är gott.
4: Vi
5: har ju just brukat och fast-track eller något. Så det är en erbjudning, men med det här öppna stål under larger och visst stånga på folk. Vi har ju sina gå och stamma av faktiskt mer fast var det binnen.
4: Nu vet du väl att du inte är här så öjla lunch, men att här vi att vi har öjla gå och nutt kip som fisk och uppkörfischen. Har vi tänkt några avskan och gusskna som tillfär händer?
5: Ja, det är helt och hållet jag, men det är sån vi ju spelar inte det ganska till. Och så lunch, och så mycket fisk ner som man kan.
4: Ja.
5: Lunch så där.
4: Ja. Hette her vi at Arl blev så gott och så ser jag dångstande att det kanske inte vant att Arl ju Arl för att vara så gott. Är det att du är kvot när du är minne eller är det här rörs och kyr?
5: Det är en ting. Kvot när jag och i fjol var det helt stora, men det är häftast nog svälla för utländska fisk. Ryska. Det är för att det är så röjd i Arl. Men det är kvot när det är nio till Öppland så det är bara. Ja, det lukar inte, men vi har långt i år ryska lättlande kan fisk. Så det är nog en erbjörning. Alltså det är en erbjörning av kvotna för nio och prysen är mellan kvitt av marsdagen är som stack ner av resten.
4: Så det är mest just?
5: Ja.
4: Så tror jag i frågrensen att Lösland med sig virksamhet i 60 år är näka lackare än 25, men det ser kanske upp att det bättre ut nu än vi har. Det är
5: vidare för visst att det är hosar. Inte när vi är den dagen så vidare det. Det är väl lackare.
4: Boje P. Nilsen som är stjåre av Pelagos i Foklafiri. Bæði Sandatunnelen og i Estratunnelen var flere ekfør og i Mial om samtøkri og juni og jar enn i nøkron år og manna her til. Og i Sandatunnelen var tale 1360 biler om døkne, og det var 2341 i Estratunnelen. Og i mai var tølen i Avika Vest 1241 og 2031. Og i Norge tunnelen var ekførende 4.976 og teiva var 3.800 i Våa tunnelen. Fiskamarknaden var førja, eller PFR og Fish Market som fjellet i øyter, hei et godt år i fjør. Etter skattle og 6,3 millioner kroner etter bottenlinje, og det skal sammen spyrres vidt færre enn 0,5 millioner år i fremman om dagen. Larsland sier fra Grønnsli, hun råkner via Raksten frem etter fra Lujtjast, og mye vil møte i Øysene etter få avlopp i 26 og konservative bøyene. Fiskamarknaden rekker opp på sølv av fiske, bæg i gulv og telefon opp på sølv. Høkny Hansen er stjåre, og han er fire fremme og sier at vekkene går og utslutter for fiskamarknaden nå at lakka kjøltene til Tøymon som bruker marknaden. Bæg til kjøperen og selgeren ur 0,25% og ned ur 0,5%. Fortsatt sølvann til fiskamarknaden, ja, vi er ved gav 40 millioner kroner, og en av åkne er 22 millioner. Som det kan ut til Strandførsland, kjører vi ut av et nytt ferafolk av kors, og i særlig atle ferafolk om. Enda maler vi kors nå nere til å utplaster til hos i allmenna festland, kan utes til å vite i mis feramål kring landet, og en lattan og ungkvarvsvinnelig en hatt, skriver Strandførsland, og tog inn det skriver... Ferafolk av kors til fast av førstøyen i havn, og av høveskrivstående til Strandførsland i at førere... Omframt av virka som et vanligt rotekort, innehelder faltaren øysning og tøsir i oppskott til dagsturer kring fargjær. Alle turene takker utgangsstøy av farstøyen i havn, som høves knuta punktet til strandførsene, og fevne om feramal i Atlantland. Vi ferafolk har kort noen ikke strandførsene bæg at etje av flere folkene nøyte allmenn og ferslene, og samståndes av minke om truste fra veksende bilaferslene av smarre feramalen kring alt landet. Og så ferra vi til Sintra og utrådte at vi førska kappen sin ferne sommersteik, men KUI, NSUI og Vitsingur skulle bøtt i europeisk elden. Hapet kommer inn i øren omferd i Conference League 17. juli. KUI og NSUI har vært hjemme av disse vikene, en så i fjør bruker NSUI vattelen vi gjorde på morgen, som høstkvalde ved Karmen om Champions League-test, og høstkvalde om Conference League-testen. Skraien ser såles ut, Champions League-testen ved det altså i andre kvalt, og han ved klokken 3:45, altså 9:45, og til mittelen KUI og FC Akter ur Bissen ur Luxemburg. Så vi en distur høstdegin og til distrin til NSOI møte Hamrum Spartans av Malta, tantistrin byrja klokkan 9:45. Og samme kvöld klokkan 20 spiller Stjarnan ur Úslandi møte Vucinci og Samsungar Völli ur Úslandi. Tøyen i Úslandi førest tøy, tøyen leiene spiller 17 distnar ur næstu viko. Så det vekker en løyte låt av Imson Atton, men i en 5 meter om sekundet mest av Norge, sølet av sølvklottere i vår torst. Fyra part om morgen løyte låt av Lansenindje, men i en 5 meter om sekundet skutja og i vår torst. Hit er det samt av krimmel 8 og 12 hittast i. Hese var jo tøyden av Øktarnon her hentan første dagen i Hesevikene. Her og i Rasaromnon var vi på Gunnar Johansen og Åtne Gregersen.

0: 8 för el, 12 månader I Jordan, 340 hästar, 580 km per löjning, läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skedig. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, 12 månader rikar.
1: Ta Toyota skiftet lel, så är Jordan har skiftat. Kom och hicka ett time om, kör Rain Service. Vi tar 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: scenario, yeah.
1: Les Mayra og KOB.fo.
2: Nossa, hein? Que é isso?

0: viu, delícia? Oh! Nossa! Ai, se eu te pego.
1: Slušta FM1.fm.

0: Toyota för el, ta vet man vad det gör då. 340 hästar, 550 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker sete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man vad det rycker.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort skifta. Kom och hicka ett time on, kör Rain Service. Vi vet att Twitch har garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Tyder en Toyota.

Sweet.